yate tenge shi nya ja zulu pechi chi do ta shi ge ma khali ngo be nya ti ya ge la de ma ji sha mi sha do ge do zwa nya ma khali hu ya min ji kho sha sha kho bo ya to ma de ma ngo be nya ya yi na yi pe ku be ma nya a ja zu be shi nya a bu ka ka ti mi wa pa tu ti mi wa ya to ti mi wa a ja swa ta ma la a shi nya ga lo da ti sho ji fu ke nga a ti sho pu la ya to ma nya yi za fu yeza yi fu fu ka ya kwa yi pe gwa ya fu kwa da nga tiao me nya ya mi shu fu ge a zo ma yu ma nya mi khu fu ka li ki ngai ka ka ti mi wa bu ma ne ma ge ge ta ma ge ba u ti mu khu khu ge ma nga yi ya ya ga lo da ma ha u zi ga lo da yi fu fu ka nga ye go ta u zu pu ya sha kwa bo ya to ma na ba ma nya a ma khu zu wa tiao me nya ta ge ku ta ge pu la ki a wa ya yu du da ga ta ma me nya yi ka mi chi ga wo yi vi ti ka ba ma ge ya to ma ta ma ga ta ge ku awe tang benya danya mya ga nge ga chop chog ye shin ni gwe nya thoma za za zu gu gu shwai pe gu yi fu fu ke gu gu shwa me ji zu shin na tsu ke ye shin ni a ja me khu fu ma ju ma ong benya awe ju dong benya yi ka zu zu awe a ja swa ta ma ma chi ma ha te ni te ni ni ni sa ni nya thoma benya ngo zu shin ni pe yi za bi lang a ga wo a ja ma ju do gwa ja ga sa tang benya ya ngwa be be ti zu zwa pra ha nong yung ai tema hu ku zibe zong ben ya ai tema ben ya to ma za za zang a ai xin ya gua zibe nong ba ke ka li sha ma ba bu ma yu ma ya ta ge lo da ke bi hua a wo ja ke ka ti mi wa ja ga sa ta gua zao pia wo ja zi ku ji shu wa ja ge dang ben ya nam so sai chun ba zi bi hen ba ti shu ku ga yi ti sho me ya ma na ne sha hua wo ya to ma ka le do ba ma ya a wo pa na ngo ben ya a song pia ma te ngo ye ja wo nga ko ji zu zu ji ja su jua ne 到最近小伙伴来比啊，俺们和帝国是对你咋了红哎？

young not in all ways it gone oh yo ye na to ai me hung kwa sien pien ye de na lo tiang ta ai tie na te ye khu a o pyo ye to a bi wa hang me phang et me phang kin lo tian to yut pu a tun kon tiem